Christo demo. And none at three. And none or pay. Ye de ye nim. A dear ba kwa ye nimini se. Ye nyan kupono. O wotumi se ojiye. Na Yesu Christo mojano. E din kunim. E kuma ni una e dima ni ho. Na e kasama ni ho. Enti Bible ni se. Amuna donko donko ensuo ni mo no apammo jani nti obeyi yen afri mo enne wo Yesu Kristo di mo enno mi apam biara utiri esha ase ensanu atreye biara atredie biara ya tretie eja busue mo ema ni mema ya tretie eja enna busue mo ema ni mema ya tretie ekunu ni ayire busue mo ema ni mema

0: anopai na ojuntofo no e kase ubi edina sida beba ubi edina yiyi beba na otunyum na no se manugusua me danasi waye bi ama ubi fufuro nso manugusua me kamidi waye bi nyame die ewrade die oguso eye bebre oguso ye onpo ejuma da
1: sempa fe
0: oguso aye na wonso die no nso obeye enti you are the next person on the line ya wonso di waseda ebeba yes so what to say ewrade aye bia mo bia the next person no eye wa enti se ye wa Jesu ewo fi ho se amen eye mea eye mea jima wo se kasem kra fa wo na wa anye antumu a ya na ewurade e twen se obagye atum sasem we ya ye ken eye mea me professor bi e ka kire me se ne nana e ka kire ne se abribia omun kansem papa na ono ne nana ni theory no no se nyankopo abofuo ombo wo ho na ukasem pana wo mu de ne mu ka ne amen amen amen ti uka asem papa ne ne wo mu amen no kushia ententententem na we bisa de aye homa bra obofuo no ebesra Mary na o kachere ni se oba na ninye na ewrade ensa wono so obewo ba na yato ni din Yesu obeye ni pakese oyese Mary ebusa question no obofuo no enya na ho anko na nya me bofuo no pese Mary etimi ejitum Mary sum se asemi finyame magi atum enti bra Mary busebusa we bede na bam ni nyina obofuo no efa mre echirechiri ni mu
1: asempa fm
0: so nyame honhom ene beba osuo ne ne osuo osurusu ni no ahoden abekata oso na to convince her the more ene nyame abo onyame bofuo no se wuni wuni sister bi o cousin bi e friend Elizabeth eno se han eno se han ni e friend buni no se wo hu no o se han wo se wonjem babema a wenya busumi insia wa na ni e friend buni no weni ni busumi e toso insia e vi se nyankopon fam bibi e ni wa entime nye o Mary bie na noa wosi ewurade afna eneme enye homa me senia onsemsie ye ka papa mawa eba wa ya eya somwate se when good things are spoken over your life